birgiga maka korjuego muki mari gundarak mapela enu malma baluguru mapon mapar bar bar line bjo mapon matin no report matmani tin ni mapia tek ni nia ikere manopa ki perho maporo in Nepal munu chok to twal kere bode munu me China chok to kepal kere China area munu me Tibet lo mamau karro mange Manogri, America gitika tute muna manani wat ubugu mabere kin lobo Russia kede lobo Ukraine kawi po lupire madame makichwalo gi muna mapani chako muna kushe pobo Rat Putin tine deni amelogu Ukraine matiedo

0: run it.
1: Again, our power show and video kilun mboka titi make pier boru boru tanda dag aki bot mbecha and video tilok mboga tilok ni gang ya in new zende merki matiki ye enel video man ini ki pier boru aki boru tanda dag rapa FM wangcha merio wari kani community yeliki doktik mapod mapapa nam video amina nino jemne beno karu kore kore wanji nga kukwiri man ni woke bapa FM kakanyi lunya food steel house kabine naturity wai wangcha wa ayemenu abiro wanayano benikin na luwak pun luwak danu tika chereka na yano man kong man ini ni king moon mitoro lam video uyo lam video man ini ni definitely nyoli mikongo kikwe argi binu nyo mingo loboda mi binu Uganda manu kachimako uka chere kin minano kin mikano kong man king uyo lam video uweak pemenu man ka muka enipo yo gima giti kunu nyogeti Kongo gimpo ubiriki kaya rupia ni kitirna mwono tuwe buka lafuti maraj matek tutuale man ini nike Kongo la mvilio anuni pia tek mwono malupe kiloku mjorkom man ini ni nurgen mwono pia tie la mvilio nao kibe ene kitirna nilpabili man ini ni kikamuli gitika guwako man ini lecho achin mchabchichi la wore man karma bunu tika ele matek tutuale yonge lara loku dili la wu zonde jal down ti cha homa bala bala ketene ngono lar no ko dilu ci ci ger ken ge an ngar cel man go xo ken ak ber la go ko ji ci ti yo man du ko ma kamege ci ci ci lo war bay to lo video menu gen manoti eno gen mati eno ay man yeen mer ban ini ci nge e bot lo mu kenne la video mer gen mate now in ma go xo ken pere ber ñu le me Uganda ka kan pe mar lok mi le mu ping ah wan ni ko wati ki ngo wa cheng cheng moto winga kan timbe bet ki kar mo wo be ko to chet ci nena limu ping mina ma chele bi cher ko fonye amenu ke mina ni la style fu maka megi apien en ni biko ni mata to twal wok choke ni tika furu gi mo ma pol ma papa ma en mi dem tiki ngam now atama ke mi en fu ma go choke ni dongi fur and depend on cheng ke te waji ni ko dare wi yer ma nok chak fur ko dak ki ci lum video now ke te na meno fur ki chak biko ni mata to twal pien ni akir ka beti go choke ni cheng ri mata to twal akij gi ma meta en mer go be ki kar mo ka ma no ye pi ka ma chok ke don tour jami a do to ale kirka beti cham pe ge chan de kite ge dan ge yubo yo ke yubo mo ke tour yen ti yen mo ke ne mabeni cher ci tour la video e on pi ater ki don bele ka gok chok ne no ke ro ti ak peto en je man a man ber ke tour ne a man ke chen ne ti ka fur ki an by next year atim yeto ni on to bele Mr. Muse ma babana e mi ya kon area mo ni chao doctor do kulini kan ana bol boy e kono mun dak fu man dak neen ni ulto ani mi dak babel tie pen kij pe lok man ya gi may cer ci timu ene gwa ko ka cel ki maj ki kan ga de neen lok ko man neen ni ulto ben go ber ma ba pe dak jem ko cial insect ñu ngi ngi ko no yelu gi mun gen ma imitemu la mu veyo man di bo chamia rio ni wok ba pa fm ka cha ka